0: جو فورس جوائن کی تو کیسے آپ نے شروعات کری, کیونکہ آپ نے پٹنہ بہار سے بی اے آنرس کیا تھا ہسٹری میں, 2011 میں آپ نے ایس ایس بی جوائن کر لیا ایز سب انسپکٹر, پھر پروموٹ ہوتے چلے گئے آپ, تو شروعات کیسے ہوئی, کہاں سے انسپریشن ملی, کہاں سے آپ کو پریرنا ملی, کیسے یہ جوش جذبہ آیا؟
1: ایکچولی جب اسکول ٹائم میں تھے تو وردی پہننے کا بہت شوق تھا.
0: اچھا
1: جی جی جی ہاں,
0: تو یہ جو جوش تھا یہ بچپن سے ہی تھا آپ کے من میں کہ دیش سیوا کرنی ہے وردی پہن کر کے؟
1: جی جی, وردی پہننے کا بچپن سے ہی شوق تھا. اس کے بعد فارم آیا, اس کے بعد فارم فل اپ کیے
0: جی. پھر تو پریوار میں یا کہیں پر بھی کوئی بیک گراؤنڈ کہیں سے کوئی آرمی کا یا کسی سینک سے نہیں تھا بیک گراؤنڈ, فیملی بیک گراؤنڈ؟
1: بیک گراؤنڈ ایسا کوئی سینک کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا, پریوار میں میں فرسٹ ہی ہوں جو میں نے ایس ایس بی جوائن کیا, فورس میں جوائن کیا. جی
0: جی, تو آپ نے اسکولنگ کے زمانے سے ہی یہ اپنا من بنا لیا تھا کہ وردی پہننی ہے؟
1: ہاں بالکل, اسکول کے سمے سے ہی سوچے تھے کہ وردی پہننا ہے اور دیش کے لیے کچھ کرنا ہے.
0: تو پھر آپ نے جب شروعات کری, ٹیسٹ دیا, اس میں آپ پاس ہوئے, تو کیسے شروعات ہوئی؟
1: ہاں ٹیسٹ پاس ہوئے, اس کے بعد میری ٹریننگ سلونا باڑی میں اسٹارٹ ہو گیا. اس کے بعد ٹریننگ کے آفٹر ٹریننگ کے بعد پھر میرا آسام میں پوسٹنگ ہوا.
0: اچھا,
1: وہاں بھی این ڈی ایف ای کے خلاف کام ہم لوگ کیے جو میری ٹیم تھی اس کے ساتھ.
0: اچھا,
1: ہاں وہاں پھر این ڈی ایف ای کے کیڈر بھی وہاں ہم پکڑے تھے وہاں آسام میں. اس کے بعد بہت سارا میرا
0: تو سر آپ کی جو جی, ایک تو ایس ایس بی کا انڈو نیپال اور انڈو بھوٹان بارڈر کا سر رہتا ہے نا مینجمنٹ؟
1: ہاں ہاں
0: جی. انڈو بھوٹان, آپ کا جو خاص تھا وہ انڈو نیپال بارڈر کا تھا؟
1: انڈو نیپال انڈو بھوٹان بارڈر, فرسٹ میرا جوائننگ تو بھوٹان بارڈر پر ہوا تھا. اس سمے آسام جل رہی تھی این ڈی اے بی کا اس سے.
0: اچھا,
1: تو اس میں این ڈی اے بی پر بھی ہم لوگ کافی کام کیے تھے, ہمارے بٹالین ایس ایس بی بہت اچھا کام کیے تھے اس میں. اس میں این ڈی اے بی کیڈر بھی اس میں ہم لوگ پکڑے تھے, ایمونیشن وغیرہ ہتھیار وغیرہ بھی پکڑایا تھا. بہت سارے سیزر ہوئے تھے, نارکوٹکس کا بھی بہت سارا سیزر کیے تھے اس سمے. جی
0: اچھا, ہاں تو پھر یہ آپ کے جو شروعات ہوئی, آپ نے ایز سب انسپکٹر شروعات کری تھی, پھر اس کے بعد آپ کو پروموٹ کر کے انسپکٹر 2017 میں بنایا گیا, جی ڈی. جی ڈی مطلب جنرل ڈیوٹی؟
1: جنرل ڈیوٹی جی, جی ڈی مطلب جنرل ڈیوٹی.
0: تو یہ ظاہر ہے یہ جو آپ کو پک اپ ملا, پروموشن ملا, تو آپ کی کاری کشمتا پر, آپ کے جو بھی جس طریقے کے آپ نے جو پرفارمنس دی, جو ڈیوٹی آپ نے پرفارم کری, اس کی بنا پر ہی ملا, تو وہ کیا کیا چیزیں تھیں؟
1: ایک تو آپ کا سروس صحیح رہنا چاہیے.
0: جی
1: ہاں, اور اس کے بعد پروموشن کا سمے ہوتا ہے, 4 سال کا 5 سال کا یہ ہوتا ہے پروموشن, اتنے سال میں آنا ہے, اس کے بعد پروموشن میرا ہوا. جی
0: تو آپ نے سر شروعات کری, آپ نے جیسے بتایا کہ اسم میں آپ نے سی ٹی سی سلون باری سے آپ نے شروعات کری تھی, یہاں سے شروعات کری تھی آپ نے اپنی سروس کی؟
1: سلونا باڑی میں بیسک ٹریننگ میرا ہوا.
0: اچھا بیسک ٹریننگ,
1: ہاں اس کے بعد پھر میرا وہیں اسم میں ہی پوسٹنگ ہو گیا.
0: تو 23 بٹالین اسم میں آپ نے شروعات؟ اچھا
1: میں میرا وہاں سے شروعات ہوا. جی
0: تو اس کے بعد بھی آپ سر بٹالین میں مطلب چینج رہا, لیکن آپ رہے اسم میں ہی؟
1: ہاں اسم میں رہے, پھر انسپکٹر کے بننے کے بعد پھر میری پوسٹنگ اسم میں ہی ہو گئی, 31st بٹالین گوشائن گام میں. جی جی جی. اچھا
0: پھر اس کے بعد آپ 32 بٹالین بہار میں گئے, اور اس کے بعد پھر 42 بٹالین یو پی میں بھی آپ رہے؟
1: ہاں 32 بٹالین اس کے بعد وہیں سے میرا ٹرانسفر 32 بٹالین ہوا جو آسام میں ہی تھی. تو بٹالین کا پہلے روٹیشن ہوتا تھا.
0: اچھا,
1: تو وہ بٹالین 32 بٹالین روٹیٹ ہو کے چلی گئی مظفر پور, اور وہاں 27 بٹالین تھی وہ روٹیٹ ہو کے آ گئی.
0: اچھا
1: آسام میں آ گئی حال ہی میں. جی
0: اوکے, تو سر ابھی آپ فی الحال 72 بٹالین سکم میں پوسٹڈ ہیں؟
1: ہاں 72 بٹالین سکم یوکشنگ میں میری پوسٹنگ جی ہے.
0: اچھا ایک چیز سر ہم یہاں جاننا چاہیں گے کہ جس طریقے کے آپ کی پوسٹنگس رہیں جگہ جگہ الگ الگ, تو وہ سب مشنز بھی آپ اسی طرح کے ہی رہے جہاں پر سامنے دشمن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ایسا نہیں کہ صرف بارڈر کے پیچھے رہ کر کے صرف سیکیور کرنا ہے؟
1: جہاں جو بھی دیش ورودھی کارج ہو رہا ہے اس میں میرا کوشش رہتا ہے کہ ختم تو ہم نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اس کو کم کرنے کا میرا 100% کوشش رہتا ہے.
0: جیسے آپ نے بتایا کہ وہ جو وانٹیڈ ایک تھا اپرادھی تھا, جو مائسٹ تھا نکسل, اس کو آپ نے مار گرایا 50 کیسز میں.
1: ہاں اس سمے تو بہت بڑا اچیومنٹ تھا یہ 50 کیس کا, اس کے پیچھے ایس ٹی ایف وغیرہ بھی لگی ہوئی تھی.
0: جی
1: جی ہاں.
0: لیکن تو یہ جو آپ کا پورا یہ جو سروس ریکارڈ رہا سر, اس میں آپ کے جو بھی ایکسپیرینسز رہے, کس طریقے کے اتار چڑھاؤ رہے, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ آج بھی یاد کرتے ہیں؟
1: وہ جو والمیکی نگر کا جو انکاؤنٹر ہوا, سب سے بیسٹ انکاؤنٹر رہا, وہ اس چیز کو ہم یاد کرتے ہیں.
0: تو یہ سر جولائی 2020 میں ہوا تھا؟
1: جی
0: جی. تو اس کو آپ سب سے زیادہ یاد رکھتے ہیں؟
1: جی, کیونکہ اس میں بہت محنت کرنا پڑا, ٹیم ورک ایسا تھا کہ ہر چیز پر ہم لوگ ڈسکس کرتے, ہر چھوٹے چیز سے ہر بڑے چیز میں.
0: جی
1: جی جی جی.
0: تو سر اس کے بعد پھر آپ نے کچھ بدلاؤ محسوس کرا کہ آپ کے جو کاریہ شیلی ہے, آپ کا کام کرنے کا طریقہ ہے, یا آپ کے آپریشنس کا ہے, اور اس میں آپ نے اپنی اسٹریٹجیز بدلی؟

0: تم کو اور بہتر کیا اور امپروو کیا اس مشن کے بعد سے؟
1: جی جی, مین تو اب سورس پر سارا چیز ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کا جو سوچنا دینے والا. آج بھی کہ میرا جو ماننا ہے آج کے سمے میں کتنا بھی ٹیکنالوجی کچھ بھی آ جائے, لیکن ہیومن انٹ, جو ہیومن انٹ سے بڑا کوئی انٹ نہیں ہے.
0: یعنی کہ جو بھی ہمارے جو سورسز ہمیں,
1: ہاں, انفارمیشن جو دیتے ہیں, ٹیکنیکل جو لاگر وغیرہ ہے وہ تو دوسرا چیز ہو جاتا ہے.
0: جی جی,
1: اس پر اتنا وشواس نہیں, لیکن جو ہیومن انٹ جو ہوتا ہے جو, وہ آج کے بھی سمے میں سب سے بیسٹ ہے. اس کا کوئی توڑ نہ ہوا ہے نہ ہوگا, کیونکہ والمیکی نگر وہاں جہاں تھا وہاں نہ کوئی ٹیکنیکل گجٹ پہنچنا سمبھو تھا, نہ کچھ پہنچنا, نہ آدمی پہنچنا کچھ سمبھو تھا, لیکن جو ہیومن انٹ ہے وہی مطلب کام کیا.
0: سر ہم ایک چیز یہاں جاننا چاہیں گے اپنے لسنرز کے لیے بھی, کہ اگر کوئی ایس ایس بی جوائن کرنا چاہے سشستر سیما بل, تو اس کے لیے کیا طریقہ ہوتا ہے, کیا پروسیجر ہوتا ہے, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر آپ ہمیں بتا سکیں تو.
1: آپ اگر سب انسپکٹر میں بحال ہونا ہے تو گریجویشن کر کے اس کے بعد فارم نکلتا ہے ایس ایس سی کے تھرو, تو اس میں آپ بھریے.
0: اچھا, تو وہ کوئی اس کی ویب سائٹ ہوتی ہے یا کس طریقے سے کوئی انفارمیشن اس کی آتی ہے؟
1: آج کل تو آن لائن بھی آ جاتا ہے, اس کا فارم مارکیٹ میں فارم آتا ہے, آپ فارم فل اپ کریے, اس کے بعد آپ
0: اپلائی کر سکتے ہیں.
1: اپلائی کر سکتے ہیں اگر اس میں جو ماپ ڈنڈ ہے اس کو آپ فلفل کر رہے ہیں.
0: جی, تو گریجویشن کم سے کم اس کا کرائیٹیریا ہے.
1: ہاں, گریجویشن کرائیٹیریا.
0: جی سر, ہمارے پاس, ہم آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے کہ واٹس ایپ میسیجز آ رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے ہمیں میسج کیا, ہم آپ کو پڑھ کر کے بتاتے ہیں. جے ہند ریسپیکٹڈ ریتو راج سر اینڈ آر جے ساحل سر, آئی وڈ بی گریٹفل ٹو ریتو راج سر اور ہمارے سبھی آل اوور بلیوڈ انڈین آرمی فار دیئر سیلف لیس سروس ٹو دی نیشن ود فیئر لیسلی اینڈ ڈیڈیکیٹڈلی. سو آئی پے مائی گریٹیوڈ اینڈ آف کورس ہارٹ فیلڈ اوبیسینس ٹو دیم مائی سیلف. شنکر لودھ ہیں فروم ککرولا دوارکا سیکٹر 15 دلی سے. جے ہند, جے بھارت ماتا کی, جے وندے ماترم. آئی ہوپ مائی میسج ول فارورڈ ٹو ریسپیکٹڈ سر. یس آف کورس, آپ کا میسج ہم نے انسپکٹر ریتو راج جی کو سنا دیا ہے. تو سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس میسج کے جواب میں؟ یہ بہت آپ کی تعریف کر رہے ہیں اور آپ کو گریٹ بھی کر رہے ہیں آپ کے مشنز کے لیے بھی, اور آپ کو بہت دھنیواد کر رہے ہیں دیش سیوا کے لیے.
1: جی جے ہند, بہت بہت دھنیواد آپ کا. مطلب ایسا نہیں ہے کہ جو وردی نہیں پہنے ہیں وہ دیش کی سیوا نہیں کر سکتے, جو وردی نہیں بھی پہنے وہ بھی دیش کی سیوا کرتے ہیں. اگر آپ کے آس پاس یا کہیں بھی کچھ بھی کوئی بھی دیش ورودھی سوچنا اگر آتا ہے تو نزدیکی پولیس کو یا جو بھی بل کے کارمک ہیں ان کو آپ بتائیے اور دیش کی سیوا آپ کریے.
0: کیا بات ہے سر, بالکل بہت اچھی آپ نے بات کہی کہ صرف یونیفارم پہن کر کے ہی آپ صرف ہیں, آپ وردی پہنے بغیر بھی الرٹ رہ کر کے, اویئر رہ کر کے بھی, انفارمیشن دے کر کے بھی اپنے دیش کی سیوا میں اپنا یوگدان دے سکتے ہیں,
1: تبھی ہمارا دیش سرکشت رہے گا.
0: بالکل ٹھیک کہا آپ نے, تبھی ہمارا دیش, ظاہر ہے ہماری جنتا اور ہماری جو فورسز ہیں وہ مل کر کے ہی اس دیش کو بہتر اور سرکشت بنا سکتی ہیں. ایک اور میسج ہے سر, سناتن کمار ہیں یہ, جیت پور نئی دلی سے. جے ہند کہہ رہے ہیں آپ کو.
1: جے ہند آپ کو بھی.
0: اور یہ ایک میسج آیا ہے فرام اولڈ لکھنؤ امبر گنج سے, پلیز سانگ شیشے کی عمر پائل کی مووی. یہ تو کچھ سانگ کی بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں اور آپ کو بھی جے ہند بولتے ہیں. یہ
1: جے ہند, ہند کا جے تبھی ہوگا جب ہم لوگ سارے مل کے کام کریں, تبھی دیس کا ترقی ہوگا, تبھی ہمارا رہے گا.
0: بالکل سر, آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ ہمارا دیش تبھی سرکشت رہے گا اور آگے بڑھے گا جب ہم سب مل کر کے ایک ساتھ اپنے دیش کی سیوا میں تتپر رہیں. سر آپ نے اپنی فارمل ایجوکیشن کے بعد جب ایس ایس بی جوائن کیا, اس کے بعد بھی آپ کی جو سیکھنے کی جو لگن ہے وہ جاری رہی, اس کے بارے میں ہمارے لسنرز کو بتائیے, ہمارے شروتاؤں کو, آپ نے کیا کیا کورسز اس کے بعد بھی کیے؟
1: اس کے بعد میں نے سی آئی ڈبلیو کورس کیا گولدم سے, اس کے بعد پھر آئی این ٹی کا کورس کیا, انفارمیشن کیسے گیدرنگ کیا جاتا ہے, کیسے کیا جاتا ہے.
0: اوکے, مطلب اپنی فورس سے ہی اپنے ریلیٹڈ چیزیں,
1: فورس سے ہی میں نے. جی جی
0: جی, آپ نے کاؤنٹر انسرجنسی اور جنگل وارفیئر کبھی کورس کیا ہے سر, یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے.
1: ایکچولی یہ ہمارا کورس گوالدم میں ہمارا ٹریننگ سینٹر ہے, وہیں یہ کورس ہوتا ہے ہمارا. یہ جی, اس میں کیسے کیسے نکسل سے, کیسے آتنکوادی سے لڑنا, یہ
0: تو سر یہ جو فارمل ٹریننگ
1: سکھایا جاتا ہے.
0: جی, جیسے ایس ایس بی میں جانے کے لیے جو ٹریننگ ہوتی ہے, اس کے علاوہ یہ بھی ویسی ہی کچھ ٹریننگ ہوتی ہے اور زیادہ ہارش اور زیادہ ٹف ہوتی ہے؟
1: بیسک ٹریننگ میں جیسے آپ گھر میں ایک ہوتا ہے نا, ماں باپ آپ کو چلنا سکھاتے ہیں, کیسے چلنا ہے, کیسے کھانا ہے, نہیں کھانا. اور بیسک ٹریننگ میں وہاں آپ کے گارجین ہو جاتے ہیں, وہ پورا جتنے دن کا ٹریننگ ہوتا ہے آپ کو کیسے چلنا ہے, کیسے کس سے بات کرنا ہے, کیا کیسے کھانا ہے, کتنا کس سے بات کرنا ہے اپنے سینئر پرادھیکاری سے, نیچے سے, وہ بیسک ٹریننگ میں سکھایا جاتا ہے, چلنے سے لے کے ہر چیز. اور اس کے بعد جو کورسز ہوتے ہیں نا, اس کو آپ کو